Gruppen her hedder Fleetwood Mac. Stevie Nicks var faktisk frontvokal på nummeret her, sangen om Gypsy. 14 minutter over 8, og inden vi skal have fat i Cecilie fra DR-været, så synes jeg, vi skal nå på den her fra Michael Jackson. Farewell, my summer love.

Donovan lyttede vi til her med Mallow Yellow. Og til en kvindelig artist, som hedder Mina Okabe.

Wiser in the Morning fra Jakob Sveistrup, og det er altså Dexter i Odense kl. 20. Og frem til de regionale nyheder, så skal vi en tur omkring Gimle i Roskilde, eller i hvert fald konstatere, at på scenen i Gimle i aften, der står Claus Hempler.

Du er med i en ny single fra Absurd, og det er altså Fermaten i Herning i aften kl. 20. Og den sidste koncert, jeg når for med, der skal vi ud til Havet igen. Havkraft i Vestervig, som kl. 20 byder på Nina Andreasen Duo. Og Andreasen, hun har taget Ole Albrechtsen med på pedal steel og guitar.

0: Hvilken start på 2 timers musikalsk wellness her på P5. Tusind tak til The Mills Brothers og Be My Life's Companion.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.

Hun er bare fantastisk. Randy Crawford, her var hun på Windsong. Og fra Randy Crawford bliver det Jeffrey Osborne, inden vi skal have Agnetha Fältskog. Men først Mr. Osborne på On the Wings of Love.

af filmen hedder An Officer and a Gentleman. Det her, det var Jennifer Warnes og Joe Cocker sammen på Up Where We Belong. Og fra den ene film til den næste. Filmen her hedder Footloose, og nu skal du bare nyde Ann Wilson og Mike Reno på Almost Paradise.